0: Vamos con nuestro segmento Siminchis Cuna.
1: Siminchis Cuna.
2: Nuestras lenguas.
3: Hinantin yahtakunapi munasqa iwayqipanaykuna. Noqaq sutimi Julio Quispe. Siminchiskuna sutichasqa willakuykunasta mastarika musaq. Uyariykusunchis.
4: Comisión de Defensa Nacional, suyo amachaymanta kamachisqakuna, kay lucha contra el terrorismo hinallataq crimen organizado transnacional, tukuy imaymana suyunchispi mana allinninkunamanta, qawarejmi, tacna sulk'asuyupi, tukuy imaymana willakuykunata chaskiykamunku. Kay sector interior hinallataq defensa, chaymanta migraciones, hatun kamachiq wasikunamanta, imaynatas hawa suyukunawan qorpanchiskuna purisqanta. Kay qawarikunawanmi astawan ñawincharikushan imaynatas puririshan kay migración sutichasqa hinallataq contrabando drogas chaymanta runakuna pakayllapi qhatuy armakuna pakayllapi qhatuy hinallataq rutas clandestinas sutichasqa may pakaykunapi purikunamantapas. Pacta chaymanta kamachisqakuna Comisión de Justicia y Derechos Humanos sutichasqa paikunan qispiykachimunku askha yuyaykusqa qelqakunata kaykunan dictámenes kay Instituto Nacional Penitenciario sutichasqa hatun wasiq purininkunamanta hinallataq kay plataformas digitales internet llikaq ukhunpi millay k'amiykunamanta discriminación sutichasqamanta hinallataq wawakunata irqikunatawan amachanamanta kaypin qhawarikun delitos sexuales sasachakuykuna tukuy imaymana kay kamachiy qelqakunawanmi kallpan charikushan kay wisq'ana wasikunapi allin waqaychasqa kay huchallikuqkuna tiyamunankupaq hinallataq wawakuna irqikuna adolescente wawakuna aswan amachasqa pakaykusqa kanankupaq. Kamachiy kama hatun wasiq hatun rimanakuynin pleno del Congreso sutichasqapin qispiykachikamun imaynatas astawan allinchakunqa haqay Huancabamba hinallataq Canchaque Sondorillo chaymanta Sondor Piura sulk'asuyupi qorpankuna allichasqa kanampaq kaywanmi ñawpaqman puririchikunqa suma sumaqta alchaykuspa maymanta maykaman hallp'anku tarikusqanta chaymi sutin ordenamiento de demarcación territorial hinallataqmi kay ruwarikunawan qhesqachunqa iskayniyoq waranqa peruano masinchiskuna aswan allinta kawsakunankupaq. Paykamallan kay willakuykuna chayarimurqan huk p'unchayña tupasunchis.
1: Siminchiskuna.
2: Nuestras lenguas.
0: Hemos llegado a la parte final de Congreso Noticias, edición central. Nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana, nos vemos.